0: Ey xoşewîst, pêş hatinet, zewî bêgul û gulzar bû, mirov çuxtî û nalebar bû, wijdanî hêndi bîmar bû, kolewar bû. Çî çadirge û ladewşar bû, bêdilsoz û bêdizbar bû, axa û reyet bawî hebû, axa milhur û geddar bû, yan li raw yan li şikar bû, yan mestî mey û qumar bû. Ey pêşewayî aştî perwer, dilsozekeyê girovî beşer, bi fermanî xwe hesta bûyî, li rûyî hemû nefamî de rawesta bûyî, bo perwerde to mamosta û mamosta bûyî, ey gewrey Kur'anî Adem. Ey gewrey Kur'anî Adem, çirayek bûyî hilkira bûyî, wek rehmet bûyî bo gij cîhan. Hucej bû ta axir zeman, li berdemî yaranet da, li duay hecî jiyanet da, awî gûyî hemûyanet da. Carekî tir silawtan lêbe, xoşewîstan. Her li şarî Silêmanî paytextî roşnbîrî, dirûd û silaw denêrîn, heta Medîneyî direwşawa bo sergiyanî pêxemberî azîz û serdar û nûrî çawman sallallahu aleyhi ve sellem. Emro lêra demanewê bi xelwetî arîfane û bi îşqî derwêşana xelwetî sozî mewlûd bigerîn. Cegî xoşhalî û dilxoşî ke herêmî Kurdistan hawşanî welatanî musulman emro em kernevala pirşkoya berz ragire. Hemû çîn û tuêjekan tiyayda beşdarin, her kesew bi corê, her kesew bi sozê, her kesew bi dilekî germ, emro beşdarî kernevalekanî mewlûdî pêxemberman sallallahu aleyhi ve sellem dekatewe. Emroj torî peyamnêranî spêde li seran serî herêmî Kurdistan coşû xiroşî hawlatiyan û ahengekanî mewlûd deguazinewe. Emro legal cenabî mamosa mele aram bi germ û gurî bi denge pirsoz û taybetekeyî pêkewe lêre dîdar û guftûgûyekî dûr û dirêj dekein û pêkewe pêşwazî li cenabî dekein. Paş kemekî tir ke grûpek li birayanî devjen legalman dibin, emro lêre li stûdyo bi coşî ew defana xoşewîstî xweman dûpat dekeinewe bo serdar û nûrî çawman. Diyara emro li herêmî Kurdistan li zorbeyî şwênekan ewî ke cegî dilxoşî û xoşhaliye hawlatiyan beşdare bin û bi taybet şarî Hewlêr, qela û minare, şarikeyî Sultan Muzaffer ke salanekî zor ew şanaziyê pê birawe ke ahengî mewlûd ciyawaz li hemû şwênekanî dîke li dewrûberî qelayî serberz digerin ke hawlatiyan her li berebeyan bi coş û xiroş û bi cilî kurdî û bi cemedanî taybetî deverî Hewlêr deçine dewrûberî qelaw beşdare bin li coş û xiroşê ke bo mewlûdî pêxemberman sallallahu aleyhi ve sellem rêkexire. Emro her li dewrûberî qela komelek ahengû kernaval û mêrecanî cora û cor digerdire. Katek dewtirê mewlûdî Hewlêr taybete min bixwim çend carek beşdarîm li ahengekanî mewlûd li dewrûberî qela kirdûwe. Ewî ke cegî xoşhaliye û xoşa kes xawinî nîye. Katek tu li serî serewe daxil dibî ta bişî xwarewî qela, hemî xawinî yad e, hemî xawinî aheng e, hemî xawinî şîrînî ye, hemî xawinî ew kernevalê ye ke dukandaranî dewrûberî qela, qeymqamiyetî Hewlêr, çîn û tuêje ciyawazekan, kenalekanî rageyandin. Heta kenalî rageyandin li wê bername dekin bînerekî taybetiyan nîye. Ewî ke li wê pere bo tawek gue li pêşkeşkar û li bernamekanî ew kenale digire, çend metrek dibire kenalekî tir li wê stêcî danawe bi heman şêwe û şîrînî û xwaridin bibê beramber dibexşirê bi hawlatiyan û anî ke beşdarin. Li şarî Silêmanî salanî pêşû bi diyarîkirawî li mizgewtî gewre û li mizgewtî xaneqa ahengekanî mewlûd ser li beyanî digerdira û kotayî pê hat. Belam bo Silêmanîş eme ciyawaz. Emro ewî cegî xoşhaliye her li tora komelatiyekan û debînî çeştxanekan ke cegî xoşhaliye bilawiyan kirdotewe ke emro bi germ û gurî pêşwazî li xelk dekin. Çeştxaneyek bilawî kirdotewe بونانی نیورو هزار کس میوانی او چشت خانه کی دیگه دله 500 کس میوانی او شیرینی خانه یک دله او یبو بردماتی پر امر به به برانبر خاونی تاکسی او اتومبیل له دخره دله او امرو لگل او د بیت سرنشین به به برانبر سر دکوي اما بو خاونی پاسکان هر وای به شکل عیادات و کلینیک پزیشکی کان امرو به به برانبر ان خوش دبینن به شکل حلاقه کان به امان شی و امرو به به برانبر سری او مشتریان چاکه کن ک دبن میوانیان دچنه دلاخانه کی او امانه هموی او شوازه ل یاد نوا و دربرینی خوشوستی برای هاو کرمان که عثمان سنگاوی لرخراوی خنده نازداران همیشه شتی جوازه که لرخراوه که همیشه شتانه که پیشکشکات که پیشتر نکراون سالانش خلاتی تایبتی با محمد ناوکان همیشه ها بوا اصلا لگل هاو کرم که بیستون محمدی پیامنر لدرو چالاکی که نپه که ده چی نلان بابزانین چالاکی که چیه که بیستون سلاود لبه بیانید باش لرو با گرمی پیروزبایی هات نوی مانگی مولود ل برز دکم پیروزت به پم خوشا باس ل چالاکی کانیم روب کی پلان و برنامه تان چیه
1: حتما سردا پیروزبایی ل ایو سرجم مسلمانان دکین بونی یادی ل دایک بونی پیغمبر پیشوا صلی الله علیه وسلم حتما لسلیمانی امرو آیان امسال جواسر یادی لدایگونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دکریتوا با جوریک یعنی جواسر لا سالانی تر باوی که کوملک چالاکی دکریت یعنی بون مونه لکوملک لا تابخانه کن و هر وحا لکوملک لا شوینه خیرخوازی کن و لا چندی شوینی تر یادی لدایگونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با جوریکی تایبتی دکریت و که یعنی بکو بلید سالانی را بردانه و بون مونه امنی و رویا زوربی چشخانکان مسلمانی واردن دکنه بلاش ایواره به همان شیوه هر وها چندین چالاکی تر که چالاکی خورسکین لمزگوتی گوره مزگوتی گوره سلیمانی هر وها لمزگوتی خانقا که بکو کلتوری که سالانی خویان حتما او یاده برز را دگرم. جا من دمی آماده باشته که تایبت ترکین دو عتیش هندی قصه تر دکین. اما که دبین سری بنزین حد و کود دبین. یعنی دزان که روزانه ما رمالی سری بنزین مانگر. بلام امسال یعنی امرو با جوری کیتر لعیادی لدایکبونی پیغمبری خواص الله علیه و سلم رخلاقی خنده نازدارن. ما مثلا عثمان سنجایو یعنی او هاوکارانی که لگلیاتی. دعایی بود دیاری بخشنا او شوفرانی که لسری بنزین عوضاون. وکو جوری که تر لیاد کردن وی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که کمالک دیاریان آمده کردو لوانا هندیک شیرینی و دای دیاری تایبتو هر وحا او کسانش خلاد دکرن که نایبیان محمد اوی کلا سری بنزین آوست او که شوازی که نوی یاد کردن وی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مگل ماموسا عثمان سنگایو خصده که ماموسا اصلافتان لیبید
2: تواوی حالشمانی برز خوشویست کردستان پیروزه که انشالله خیر خوشی بخوی دایی نبیتا
1: چی تن کردو؟ چون ویستانم یاد به جیواری که تر زیندو بکنو؟
2: اما او که رخی خنده نظران سالانه لیادی مولود اچاله که من دوی زیادر سالانه اما منالانه بسا کردو بلا امسال دقت منا که معاناتی که معاناتی بنزینه که شوفر برزانه با موادی دور درش او سن ده سری بنزینه ویست من بشل معاناته كان بپیدانی شیرین یاد کنو امیاده پیروزه کم کنو شیرین تایبتی رخی خنده نظر من ترخان کدو با تای شوفر برازان که جمعره که زور یعنی سره که زور درو دریجه و لناو آنجا هر کسی نای محمد به اما خلاتی که تایبتی پیش کشده کنو چون که ادوه دو خلوات شیرینه که لگه خلاته کشده بشده کنو امیده کن که انشالله معاناتش کتایی پی بتو ام یادش بیتا یادی که هنری خوشی و بختوری با نشتمان و با گلو با هر نشتمانی خوش بستن
1: خیلی گرنگا با شوازی نوی بید لیاد کنو پیغمبری خواب کنو
2: شوازی کن زور زور نواتا اگر بتوانی ملا شواز تقلیده کن بشنه داره و شوازی دیگه زور زوره یعنی اگر بیر کنو تو زمین شخما بکشی نتوانی ملین کمالی زور ده نانی باش من هبه بو یاد کن نکر یادی مولود با کبوتو یاد کن واتا لبابت تقلیده که بینه داره و هنشتی دیگه با کو خزمت گذاری ام بابتانه پیشش بکنی لو یاد جوانانه دم
1: جاکی اکسان گرمن یکی لما نم کرده و اوتم زنم چیان تیه کرده و اوتم زنم چیان تیه کرده و اما با سره بنزین هانی تو چهارانی که زوره که سه شوار چکلیتی تیه آیا لگال نوکو میوجو آیا نقلوش تانی تیه آیا که زور زور باشه یعنی تو با نمونه لسره که بنزین ها که امرو سره بنزین ها که هر زور زور دریش بوتا و اوان دستیان کدو با دابش کن و لیرش اوکو خویان و تیان یعنی بشکل کتیبیان هیا یعنی او کسانی با نمونه لسره بنزین ها وستا و نویان محمده اوانیش خلاتی تایبتی دکرین و او دبینن یعنی بشکی او چالاکیانه اوکو پیشتری جوتم لسلیمانی چالاکی کن برداما ایواتوانن بردام بن چکا لیره وستاون هر اوتومبیل او که لیره وین یعنی اکثر او هدیه و دیاریه که آمده ان کردوا دیدن با او شوفرانی که لسر بنزینا وستاون جا وکو یعنی بابتی خورز کیانه لسلیمانی یادی لدائق بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دکریتا و بونمونا کمی کتر جماریگ لا مداحو شاعیرو اوانی که دستی سرود و اوشتانه ان هیا یعنی با جوریک مراسیم بناو بازاری شاری سلیمانی دارون که وکو جوریک تر لیات کرنه و هر و حال لامزگوتی گوری سلیمانی امرو خواردنی که زور آماده دکریت که زیال نزیگی 2000 کس دبیت که خواردنیان بو آماده دکریت که اما نه همی او مراسم خورس کنن که لا یادی لدایک بونی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادن جا او چالاکیانش و کوبلی امر رو تای وارا بر دام دنبن با شیوازی جورا جور لا هم لمزگوت کانو هم لا شوینگشتی کانو هم لا کنانت کاملا گوک پیشتریش باستم کرد خواهدن گکن امرو خواهدنیان که به بلاش گواسنه و به بلاش دبید هر واحد چندین چالاکی تر که امرو لرومالکانی کنالی اسمانی سبیده دیبینه
0: بلکاک بستون چون امرو جلی کردی لبر نکردو بابا جلی کردی و خوشویستی خومان در ببرین اگر لایوی دی کتبه پیشنیار بو کم جلی کردی لبر که
1: زور باش
0: لش ساق به کاغذ استون زور زور سپاس تکم بله برزان برداوم بین لگل پیام نرانی دیکی سپده زورترین زنیاری و شوازی برای چونی آهنگ کن لهرمی کردوسان بایه و دگوازین و امروز لیره لگل کمالک مامسای برز و گروپیک گفتگو کین و بگر مگوری به آهنگی مولود لیره پیک و دگیارین لگل برانی برزم جنابی مامسا آرام، مامسا شمال و مامسا امید لخزمت برزیان داده بین بناوی ای و بناوی خومن بگرمی بخیراتنی برزیانه که نخواه بخیر بین مامسا گین سرچاو ماناتن بخیر بین مامسا آرام پیم خوشا سرطاب خویندنی چنایتگ لقرآنی پیروز دست بیبکین بودنگ تایبتی برستان
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

Kaq Ahmedî Muftîzadî da fermê perdeyê çem pîneyê sipalî şerit serim ve serger dalî pir girit dilim berdebaz babê palaket canım ve fidayê qedû balaket me diyara şubanîkî zor canik Kaq Ahmedî xwê da fermê bo basle serdemê min alî pêxember deka dûwaterîş basle silavatek deka û dêwe silavatekeyî به نخشنه، به گلو، به جوانی، به هارو، به چیه برزکانی کردستانو، به دنگی چولکو، بلبلو، امانتی کل کاد، با خوشوی سیدلان حضرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه، تا پیه کنه گلی بفویشنی بیانان، لکاوی که سالان و عوالان و شاهو، صلوات دل سینتر لقاسوی حفتوانان، لبوی هنه سیور کمر با پیشکشی تو، یعنی انسان بنی دلی

katê dil wêle. Le tek qalqal wecehtu wecihîm, katê dil wêle bo em law ewla. Wirtê tanûpoy tenim ejnewim, axir xecalet bikêşe kawra. Le perewizda dilê ji me re penca lapara sîwdû, wate لگل هلای دعای و جهت و جهی دا دبینید دل سرطات که دکاتو چایی بو املاو اولایه دنگی اندامانی لشم دبیستم دلین هی کابرا خجالتی بکیشه چی دلی تو چی دکیت؟

0: Aske sîreta pêxemberî şerh ke.
1: Hawlatî ye jî dibiştin. Mazintirîn wane ji mewlûda xweştivî hecî kirine. Pêdiviya musulman tevgirtî binû. Neviyana birayên xwe yên musulman ji dilê xwe bînin der.
2: Xwediyam hema keyfxweşin pêxemberî salawet xwedê ser bine ber vê rojê tenê. Hema sal 366 rojên pêxember salawet xwedê ser bine dilê me da. Ev ji hema edadeke çi bi yev yihatî deynatinê elhemdulillah. Bici an musulman hemî birayetê yikin. Mirov mirov tefreqî nekin neybanayê ku di da. Dijadiyayê ku di nekin keyfa dişmînê îslamê xwe neynet.
1: Hawlatiyên îdareya serbexuya zaxu numûna merdîniyê ne. Pêştir jî bi kiryar selmandîne. Gotîne. Binanderî û hez û viyana wan bû karên xêrê. Lawaz salane. Wek nerîtekê. Bûna xweştivî saxitkin. Barzan Hezen Kenal Spêde. Zaxu.
3: Her bel kefta ya da aj dayk buna serveri mruvayeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el gundi spi malay le devara surçan le qaza akre rabun be ve kuştina sadu bistu çar ser ajalan ve kheru sadaqa abvi hel kefti u da başkirna bitiri hizar kilyon guşti li ser malin hajarin u hetiman.
4: Ya daj daik buna serveri mruvati Muhammed Slavin Khudi li ser bin li gundi spimale li devera surçiyan be awayke serinj rakesh hata sah kirin. Her li spedehyeka zi xelki gundi be kum radibin be ve kushtina ajalanu li mala kewan ajalan kum dikenu paşi bu khiru bereketa ve ruja mazan vi gushti li ser hejaran balav diken.
5: Helbet salane le spimale mevludeke zor adzayb akret. Ziyatir le sad sari hayvanı tete kuşna ve za sala hay mesela sadu penze ya sadu siya ve abzanım av sala sadu bis hayvan habun hatne kuşna ve av sala.
4: Xelkî gundî bi dilekî xweş û hind ji malan pitir lê ajalekî dikene xêr û sedeqe. Ew dibêjin bi vê yekê bereket dikevîte gund û malên wan.
6: Elhamdulillah minnet le kerema xwedî bereketa mewluda pêxemberî sallallahu aleyhi ve sellem gelek besem gundî mespîmarî ve darijê. Elana heke tu bibînî ev le bajêra le gundê dî elhamdulillah saviyan ile spîmarî hey. Mal bawer nakim du malê sê malê feqîr hebin zikat pê biçî bidê xir bereketa bereketa mewluda pêxemberî ye. Xir salê mewlûdî xir salê mewlûdî dubare dikeyne ve heywane çî zor e kuşîne ve tewzîî ser feqerayekan hemû feqîr û hem dewlet ma du xir وچی یک دینی خرا وچی یک بنفر دینی وزا الحمدلله برکت مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور په برکت مال گوندی م باور نا کم دو مال سی معرفه فقیر ما بن خر برکت مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم
7: رحمت ابو این سجانا دل سردن صلوات اللهم صل علی محمد
4: مامستای آینی گند اسپی مال دبیجیت بریا ام بیوی آوای مولودا خوشتوی سلاوین خود لسر بن ساق بکین ام گنده که هجار بوین لی دنوکه دا جبر برکتا پیغمبری مسلاوین خوده لسر بن گنده سپی مال بوه ایگ جه دولمنترین گنده وی دوری
8: با شاهیدن دورو بری ما شوی ما اینه اینجو چی ما ادس کرد بوین اما گنده چی فقیر بوین چند مالک سی چار مالک حالی باش وگر نه والله گنده که دست کرد بوانه همو شاهیدن و خدای و تی مولودش اکین و پورنگی اکین سبحان الله باری تعالی رحمك بحاري ما دابرت ممنوع ويا كبير لسبي مالي بيتدان العانك تشن بيرك وهاتين اللي دان
4: بهل كيف تا مولودا پیغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم خود لسربن لي گوند سبي مالي بو افسالا 124 سر اجل هاتنا و كشتنو 1105 كيلوين گوشتي لي سر خلقي گوندي و هزار و نداران هاتنا بلاف كرن دلشاد حاجي كانال اسپيدا گوند سبي مالي لی سنور قضا آکره
3: لی آمدیه جی جدا جه باجرین دی ین هرم آکردستانه جنین آمدیه و آفرتین آمدیه رولکی برچاف دی ساخ کرنا rojaj dayk buna serverê mirovayetiye da hebûne sallallahu aleyhi ve sellem û kolanên evî bajarî hemî xemlandibûn û şîrnahî li hemî taxan belav dikirin û peyama aştiye û dilovaniya ayîna pîroza îslamê jî digihandin.
9: یاداش دایگبونا سرور پیغمبر محمد صلوات خود سربن الباجر آمدیه برسات را گرتنو آفرت انوی ابرنگ یکی سردمیانو پر جروحیت پشکداری الوی یادا پیروز کرن
10: کم کرنا ما افرو که نه بساخ کرنا میجوی اکیه بلکی نی کرنا سوزو پیمان اید گل پیغمبری صلوات خود سربن نکو بس ام ابدا خو انجیب ازمان خو انجیب دل خو بیجینم حشتت کن بلکی بکریاریت خو ام بیجینه پیغمبری صلوات خود سربن ام گلک حشتت کن و ام اوی رو جی ساخ هری تاکی سالانه ال دف باجر آمیدی ام و مچو بید خوید وکرین ما هر یادیتی هر کسو بیجین سالت فقیریه جیدا نری تاکی کفنا ات سالت فقیریا بیجین کردستان جیده دا در باز بوی اگر بس البازاری شربت ها بیتا چکرن و گلاست بیجین نایلونی ها بیتا بله المال و صابویه بس سال بو ساله بیجین برفرهی پتر خوبدیتی
9: الویره آفربتن تماشوان نینن بلکوب دستین خوین رنگین میزین خیرخوازی آماده گرینه و کیف خوشی پیشو از یلزارو کو آکین جین وی باجرید کن
11: ما افرو که فرزانیه ام جیوه چند دبکین وانک حجه گرنا ما بو پیغمبری صلوات خود سربن ما خلک ویره بریار دابو امجی چالاکی اکیب کن و زارو که ویره کن یا مالا به بحر نکنش وی چنده امجی خوشی اکا بوانا و پشکداری تداب کن بینم گلک و گرنگه چونکی یعنی ان بینی چند ام بچی نو جیان بر ما زحمت کویتن و تشتی دینی هنت نامینیتن امجی مدید کو ام وی چنده بکن به هنده دا چجار بیراوریش بیرا خلک من اچی
9: آفرتن وی باجری ابریکا پی و گوتاران چخد، السر پیام و آشتی و پیگ و جان و پروردگرن نوه که ایماندار دکن او و گهستن آوان دا بو نریتان بو زارو کن
12: من با جیر امیدی هرشکوون دا حتی نو که هر سال وی روژه وی رنگی و هشتا برفره تر جیساز کن یعنی نظام چا خوشی خود در ببرین گلا گلا جونترین شوات هتا کرن و بچی که و مازم و همی ادوی روژه دا گلا کت کیف خوشن همی پیگ و خود کنه اید و وی تشتی ساز کن
9: اب آماده بونا گرم و بجلو برگیم بالا پوش نیشان آوی چنده یک و یاسادان و بیروکه این کیف خوشیل آمدیه همی تخو چین جواکی کمد کرد آفرت این باجر آمدیه جارکادی سلمان که اف یاده سمبول ایکتی و حفظوزی و آشتیه النابر و توایا مالباتان دا برق اسلام کانال اسپیده آمیدیه
3: یادش دایگ بنا سربر مروفاتی محمد صلی الله علیه و سلم جه لای تخو چینان و بلند هاتر را گرتن
13: یادی مولود لا شار سلیمانی یک یکا لا گورترین و دیارترین بونه آینی و کمالات یکان که بشوازی که تایبت و پر لشکو بره و دچه امروژا لای دانشتوان سلیمانی تنها بونه یکی آینی نیا بلکو رنگ دانوی کلتورو خوشویستی قولی خلکی شارکه یا با پیغمبری خواه
14: پیو گریانی با امروژه یت یعنی که ام یاد خوش و ام یاد پیروز و ام یاد مزنه ابینی خوزگا با خوزگا همون روژه کمان همون روژه کمان ام روژه بوایا ام روژه خوش و شادیه بوایا
15: لم سال یاده پیروز بایی چی گرم لمسلمانانی جیهان و کردستان دکیم یوادارین خلچی مسلمانی کردستان به تایبت اوانی که کار بدستن لمدرسه پیغمبر علیه السلام فیری سیاست و اداره بون و بدم و چون خلقی ببن ام سالی عدی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوی که انسان جاری که تر چاو بخشنی تاو با ملت که دا لروی سیاسی و لروی اداریات او بیا
16: ام یادی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بابو راجعی که جیانی خومام کین بابا خومان ابچینا او حالو کارقزن و ناشرعی و نادرستانی که هندی اندور کین و پیروی پروگرامی اسلام کین بوی بختوری دنیا و قیامت بین خوشویستیش بتنا بدم نبی با کردوا دبی اما کلیم پیغمبر خوشوی بی فرمان انا کانی پیغمبر لکردار و لگفتار من الله سکوت بعد لما عمل ما جیو جیگی اگر وانه به خوشویسی که من تاگلانه و پیغمبر ایمیناوی
13: لم یاده ده هر یک بجور یک خوشویسی خو بو پیغمبری خو در دبره جوش و خروش خلق سلیمانی بجور یک بو که کم جار ام دی منانا بین راوا مگر لم بو نتایبه تدا به اگر پیشتر یاده کله مزگوتکان کرابه تو استا شونه گشتي و بازار و شقامکان ام یاده برز را دگرن
17: زورم پیان خوشه لدگونتی زورم پیان خوشه انجا بسلاواتم بسلاواتم بشکشتگم اللهم صلی و صلی علی نبینا علی محمد
15: تمانی پیغمبر 442000 ساعت بوا 195000 ساعت پیغمبر بوا 22050 روش تمانی بوا 8050 رو پیغمبر بوا 3150 جمعه بو 374000 850 کا نوجی کیا کہ عام شخص سے سالا روز حبر کا 556 مانگ 945 روز پرقا 1446 سالا پیغمبر کوچی کر 13 ملین 600000 سعادت کا جوازی قمری انگلیسی 21700 روز پرقا سیشتی کشه لمسر عرضه هیچی دوباره نبوته لناوراتی همو دنیا آوی زمزم کعبه بردی حضر اسود سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
18: صلوات سر پیر رو گو رو بریزا محمد رحمتی خواهی بسوزا پیام در را بری گشگل و حوزا پیام آشتی و بزی و سوزا بو همو خلقانی خدا در سوزا یادی مولودی یکتار پیروزا کور و کنسیشی قشنگ و خوزا شیطان
13: مانگی مولود له حریمی کردستان گرنگی و تایبدمندی خوی هیا بجوریگ لسرطای مانگ تا کتای مانگ روژانه او یاده برز رادگیریه هر لخواردن دروس کردنو شیرینیو او دیان چالاکی جورا جور بره و دا چیت بیسر محمد کنالی سپیده سلیمانی
3: الکرکوکی جی البازار و جهن گشتی مسلمانان یادش دایگ بونا سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم به بلند را گرتنو و مسلمان به بلاف کرنا شیر ناهی و شربتان و اداباش کرنا خارنه به سر مسلمانان و هر وصاب به تایبتی هجاران دا اویاده به بلند را گرتن
19: به صلوات لیدان لدیداری پیغمبری خواه درودی خواه لسر بید یادی لدائیگونی پیشوای مروایتی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بید برز را گیره مسلمانان لشاری کرکوک لنیو بازار و شونه گشتیکنده هستن با دعوش کردنی شیرینی و شربت دلخوشی خواه اندر دبری بم یاد پیروزه با
20: خواه گوره خواه مدحی ام پیغمبر عظیمی کرده لقرآن پیاله اینکه لعلا خلق العظیم ایمش چون برز رای نگرین ام یاد پیروزه که ام پیغمبر نازاره همو ساله ما یاد یکینه لبخوشی امبرای زرنگرانه همو ساله کوبینه و به جماعی ام یاد پیروزه اکنی
21: ایمه لخواه بزیاده و امسالش خواه گوره عمری پیما بخشیه و بم یاده هستاین لخواه گوره بزیاد بی ایتر خواه گوره تمن من بده همو ساله ایمه اما مجموعی آلتون چین خرابینه و ام یاده برز را گرین
19: هر ببونیادی لدائیگونی پیشوائی مروفیاتی پیغمبری خدا درودی خواه سر بیت لە بازاری اسکانی شاری کرکوک لە لانج ماری خیرخوازە بە هەستان بە ئامادەکردنی ژەمە خواردنی نیوڕۆ بووە زیاتر لە 350 کەس
22: الحەمدوللە هەموو ساڵێ خێرخوازان ئامادەکاری ئەکەین پێش دوو هەفتە سێ هەفتەیە ئامادەکاریەک ئەکەین کەوا خواردنی دروست بکەین لە خۆشەویستی خۆشەویستمان لە خۆشەویستی یادی دەگوین پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئێمە خواردنەکەمان تەبعەن اماده کردیوها 350 و 400 نفره انشاءالله طبعا شریف فاصولی های و بنابانگا جمعنان احساب که بس فاصولی های داره تیره و خلق زیادتر حزیبه ویا امش فاصولی های من کردیوها لگه دو منزل برنز من کردیوها الحمدلله لگه منزل گوشت با من برنزا و لگه شعریه ها کشمیشی لگل های و نانی لگل های و الحمدلله ساردی مسلمان ها خیر خواص ساردیه ناو آویانی ناو الحمدلله همچه اماده
19: سالانه اللہ شاری کرکوک ببونی یادی لدائیگونی پیشوا و سروری مروفیاتی پیغمبری خدا درودی خوایل سر بید لامزگوتکان و بازارکان دا یادی مولود و مراسیمی جاواز بره و دا چیتو شوانش لامزگوتکانی شارکا ام یاده برز را دا گیرت علا نشد کنالی سپیده کرکوک
3: و کی باجر و باجر کندین هر ما کردستان ل باجر رانی جی یاد اش دایک بنا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به بلند او پیروز هات را گرتن المزگفتا مزن یا باجری اب وی هلکفتی اهنگ یک برای وچو و به شکل تخو چینان بشداری ته داکرین
23: طبعا روجی ل دایک بنی پیغمبر علیه الصلاه والسلام روجی اسایینیه روجی ل دایک بنی رونانچیه مسلمان پێی خۆشە کە یادی سەرورەکەی خۆی دەکاتەوە. سەرورە کرلایەن خواوە هاتووە بەرنامەیەکی پێیە بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایەتی لە زۆڵمستان، لە تاریکی، لە بەدڕەوشتی، لە بەدفکری، لە تێنەگەیشتن لە ژیان. بۆیە ئەم ڕۆژە بەڕاستی ڕۆژێکی گەورەیە.
0: یاری ئێمە ئەو یادەکە دەکەینەوە بەڕاستی بەبەستی سەرشی ئێمە ئەوەیە کەوا دەبێت ئێمە شوێن کەوتەی سنەتەکانی پێغەمبەری خوابین. پێغەمبەری خوا بەڕاستی پێشەنگێکی مرۆڤایەتی جوان بووە. ئێمە شکەکەتێک خۆمان بە ئومەتی پێغەمبەر سەلە الله عەلەیهی وسەلەم دەزانین، دەبێ بەڕاستی ئەخلاقیاتی پێغەمبەری خوا لە خۆماندا ڕەنگ بداتەوە. ئەوە تا پێغەمبەر سەلە الله عەلەیهی وسەلەم دەفەرمێ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كواتا يشيك لتايبة من دكاني في غنبر إخوة أخلاق وروشة جوانا كيبوا
1: لم سردما كسردما كلاني الروحي زعيب بوا خلشي لها مكا زيادة في يستيبا في غنبر صلى الله عليه وسلم في يستيبا وأخلاق جوانانا لها مباركانا برباتي لها مكاتي لم كاتا زيادة في يستيبا نبوا فبوا في يستي إن شاء الله أمس زيادة زيندو بكريتوا أو أخلاق جوانانا أو تجواناني في غنبر صلى الله عليه وسلم زيندو بكريتوا بۆی خەڵکی سپادەی لێ بکە سوودی لێوەرگێ
2: ئێمە تۆمان ناربە بەڵڕەحمەت بۆ هەموو جیهانیان. پێویستە ئینسانی مسلمان لەسەر خۆڕەوشتی پێغەمبەر بێسە لە لاو لە سەلمەکو دەفەرمێ و ئینەکە لە عەلا خولوقین عەظیم. بۆیە ئێمە وەکو بەڕێبەراتی ئەوقافی ڕاپەڕین نەگوکو هەموووکو یەکێتی زانانیش بە پێگەی ئەوی کە ئەندامی سەکردایەتێکی زانانم پیرۆزبای خۆمان ئاراستەی سەرجە مسلمانانی جیهان وە کوردستانیش بە تایبەتی دەکەم.
5: بەڕاستی لە دایکبوونی پێشوای مرۆڤایەتی محەممەد مستەفا سەلی الله تەعالا عەلەیهی وسەلم بە سەرخانێکی مێژوویی بوو لە تەواوی جیهاندا، بە تایبەتی تر لەم زەمانەدا لەو سەردەمەدا پێویستە هەمومان بە گەنج و پیر و لاو شێخ و دانا و زاناوە پێڕەوێکی تایبەت، مەدرێسێکی تایبەت بە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا سەلی الله تەعالا عەلەیهی وسەلم.
3: خودانن کارگهن بلوکان له حولره د جی گرانی اپاره کاربا روناکی خرابونه کان جامدان د بجن حیوانه 5 بو 6 میلیون دینار جبیمت هته و برینوکا وکی اف بخوا د بجن 10 بو 15 بو 20 میلیون جب دات نوه نوکا بها چند جارک بوینو او نه نه کرین او به شوازه کو کاربا نوکا اد توانا او د بجن زده باری کاربا بە جەهان شێوازێن دیژی باج و ڕسومات ئشمە ئەتهێنە وەرگرتن.
24: ئێمەش ئەوەیە بەڕاستی ئێمە کە کار دەکەین لە ناکاو شتی وامان لۆ دێ کە ینی بە هیچ ناعاشی هیچ قانون قبول ناکات. ئێستا مە پارەی کارەبامانداە 9 ملیۆنماندایە 8 ماندایە 4 ماندایە کارەبای نوێ چی پێدەین کارەبای زیرەکماندایە لە ناکا وەسلمان دێت 40 ملیۆن 50 ملیۆن دیار ئیچی ئەوە کەس ینی جوابن ناداتەوە کەس ینی ڕێیەکەت بۆ ناگەی بزانین چێ دەرێ ئەو هایە کاکە ئەوە لەسەر کۆنا ئەتوو پارەت کەم سەرف کردیە. ێ باشە وەحدەی پێشەی بە 80 دیناری بووە بە 100 دیناری بۆ نازانم بە 100 بێ ئێستا تو کارەبای تو ئێستا کە تێ 160 دینار هەموو لەسەر سێقاتی لەسەر خەڵکی لێدایتەوە معقول نییەوە. ئەوە چێشەی کارەبای چێشەی زیگی ئەمە هیچ پەیوەندێکمان نییە بە جێگە هیچ تێکمان نێ زینگەی پیسکە نەفەرە چەنددانایە دەری کاکاتودەی ماگانەی بکە بدەم وەزەفەی زینگەی ئەوە دەی بیدێ غەسپەن ئەوەش هیچ لەلایشکا کرێکەمان ئیزاربان ئیزاربان ئەمە بەبێەوەی کە مەهنەی بگۆڕی بەبێوی کە دەستکاری هیچ کوین یەکسە تەوەنی خراینە بە لەدێ وەرە کاکە ئیزار زیاد بووە لە چەندی بیتە چەند کاکا لە 250 دیناری بیتە 1000 دینار.
25: اللهی کارەبا مان زۆر لێ دێتەوە بەڕاستی کارەبایەکە ینی لە خیلالی ئەفتەکە مەعمەل نیە 35 ملیۆن 40 ملیۆن دیناری لۆ ناتی بێزگە لەوە ڕۆژانە وەختی خۆمان ملیۆن نی وەک 2 ملیۆن 3 ملیۆنمان لۆ هاتیە ئەو پارێش نادرێ ئێستا من بەخۆم 21 ملیۆن 600 هزار قەردار ماک خۆمە بدەم.
3: پەیوەندی وەزارەتا دەرڤە یا قەتەرێ ماجد ئەنساری تەکەزیلێ بەردەوامیە بزاڤێن وان ژبووی ناوبەینکاریە ناوبەرە تارانی واشنگتۆنێ کرد ژبی زڤڕاندنە وان بۆ دانوستاندنان هۆشداری ژی ژێ ئاڵۆزیان هەرێمێدا. ئەنساری دیار کرد کو بەرفرەحبوونە ئاڵۆزیان لێ ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست زیانێ بە ئاسایش و سەقامگێریە جیهانێ دگەهێنێتن. نابری تەکێس لێ پێتڤیە زڤڕاندنە ڕەوشە گروه هرمزه اجبوی روش آسایی کرد دخواز مسوگر کردن تمام آزادیا گجوانیه کرد. سبارت به رفتار ایرانی جی برپرس قطر رد کرد که ایران هول بدسن ولات دوره بکشی تا دناوا ململانین دمی رو پروبونا هر هرشه کده. هر وسا آماجا به هند جیدا که اگر اسرائیل ادویتن ببیت بشک جدوره او ادویتن به تمامی پابند بونکاری خواه یه نیو دولتی بجه بینیتن.

çi pêxemberman sallallahu aleyhi ve sellem xoş devet. Çon pêxemberman sallallahu aleyhi ve sellem xoş nevet. Lekatik da mori pêxemberayeti lisirşani nexşeyn dirabu. Omoru nişaneye boni miskiyle dahat. Aya uku musulmanik, hiç rojek, bod xoşi pêxembert sallallahu aleyhi ve sellem, hena vata ande şov xeyali xot. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem, babon xoşi lani u havalani barizu, xalki den asrayawa. Lahar şunik da tepar buaya, xalki de enzani peştir pêxember sallallahu aleyhi ve sellem, بمريجي دا تيبريوا چونك شو نواري بونكي هر دمايوا تاوكو واشناي بون خوشي يان صفتك لصفتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بين بيبس جوه لقصو باسي او هاولا برزان بگرين كلقل عم پیغمبر خوشوستا صلى الله عليه وسلم جياون لنزی کوش با خزمتی گشتونو دیداریان بگلی هبو گورمان انسی کری مالی زای خدای لبه دفرمیت ما شممتو عنبرن قط ولا مسکن ولا شیئن اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه وسلم و تا هیچ بونو مسکی کم بون نکردو هیچ تیکم بون خوشتر نبینی و هنده بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش بید. پیشوا عمری کری خطاب رضای خدای لیبه دی فرمو بونی عارقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بونی میسک بو بدای کوباوکا و قربانی بم هیچ بونی کی خوشم پیش او لدوای اویش بون نکردو. ارهاولی که برای استوقی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بید او هاولا برایزه بدری جایی او روژه بونی لپی دستی هنده خوش دبو که بونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرته بو که تیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسردسری مندالک دادنا او مندالا بهوی بون خوشی او دست پیروزه ديزاني او دستي خوشويستي خدايا صلى الله عليه وسلم دايكي انسي كري مالك رزاي خدايا لبيت عرقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كود كردوا باشان دي فرمو ام عرقيا لهمو بونيك خوشتر وكاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشوينك دا تيدا پاري